0: говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
3: Сфера FM.
4: Let's go, girls.

0: дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26. Реклама.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26. Реклама.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх

0: реклама.
1: Своєрічний ранок на Сфера FM.

0: лінується. Сонце не лінується сліпити очі водіям. То й ви не лінуєтеся, як мінімум вставайте. Доброго ранку!
1: Доброго ранку, причумуйтесь. 8 градусів за вікном, прохолодний ранок, але все одно це свіжий ранок, добрий ранок, сподіваємося. І сьогодні бажаємо вам легкої та позитивної п'ятниці, головне продуктивної.
0: Я Дімі якраз про продуктивність розказувала, що один мій дуже молодий знайомий, 19-річний, заробляє по 3 тисячі на день.
1: Вийди з кабінету, будь ласка.
0: Нехай це...
1: Стимулює. Хай це стимулює нас заробляти більше.
0: Хай це вас не засмутить насамперед, правда?

0: тільки ще зернят не вистачало, і тоді був би вже повний фарш. Тому що ми трошки пліткували. Я кажу, от, Чіф знову приїжджає в Рівне, виконавець такий український. Я кажу, такий він мені такий класненький, цікавий, він високий. Діма каже, він високий. Ну, класно, коли ще й високий. Це взагалі. Ну, ми пішли вже обговорювати зріст різних виконавців. І Діма каже, там, отой такий низенький, отой такий низенький, отой такий низенький. А я згадала, як я колись Наталю Могилевську не впізнала. Ну, мають приїхати люди на інтерв'ю. А у нас тоді офіс знаходився, це давно дуже було, в багатоповерховому будинку на останньому поверсі. Mm-hmm. Ну і ліфт в цьому будинку. І мають, значить, приїхати. Пам'ятаю, концертна агенція «Корона» організовувала. Це там, де граф, і там, де Микола Орешко. Ну і, значить, ну і щось вони не їдуть. Думаю, піду. А в нас в нашому будинку, от просто під нашим під'їздом, знаходився магазинчик. І вони ж крутить мені, що я ж не можу, що ти сидиш, чекаєш, а вони все не доїдуть. І думаю, піду куплю водички. І якраз я виходжу з ліфта на першому поверсі і розумію, що хтось так зробив шмих в ліфт. І потім біля ліфта я бачу цього Миколу Орешка. І я тільки тоді зрозуміла, що той, хто зробив шмих, це була Наталя Могилевська. А могла пропустити. А ти уявляєш, вони їдуть на інтерв'ю, а я водичку купляю. Було би соромно.
1: Та перестань, боже мій. Ну, не помітила, то не помітила. А чого вона
0: а
1: тебе не помітила?
0: Бо ну, мене то вона може помітила, і навіть трохи злякалась, бо я і сама по собі 1.73 така не низька. А ще ж я вдягнула кабли. О, ну, чуєш, то ж Могилевська приїде. Ну, то вже ж треба бути красивою. Ну. Отак я. Якщо ви мрієте побачити Ейфелеву вежу, ми сподіваємося, що ви в своєму, ну просто висока була як вежа, що ви в своєму житті зможете реалізувати цю ідею, цю мрію. Ну а сьогодні в нас головне завдання – підтягнути хвости. Дім, підтягни хвоста, не можемо вже дивитися.
1: Хай лежить. Подивись ранок, 7.09, хай лежить.

0: Ви вже всі чули цю новину, що Дональд Трамп перейменував озеро Онтаріо на озеро Америка. Ну і що він вчора заявив? Сказав, ну, добрався до святого, до океанів.
1: Ні, дивіться, це було трошки не так. От сидить людина, от вам, коли немає чим зайнятися, коли ви нудьгуєте, ви що робите? Стрічку гортаєте в інстаграмі, роздивляєтесь, о, треба побілити стелю. Ну, я не знаю, ну, в мене такі, знаєш, я ж не гортаю стрічки.
0: Ти стелю білиш. Ну,
1: я щось таке думаю, ой, таке є, яке треба зробити.
0: Ну,
1: то знемахай своїми касорками. Замучив уже. 7:13 розмахався, як оце млин.
0: Ну, кажи.
1: То і це, і ти думаєш, що б таке зробити? О, думаю, перейменую, ну я океан. Тебе не було такого ніколи?
0: От не було, на жаль. А він ніяк не успокоїться. Він каже, Атлантичний океан і Тихий океан перейменує. Причому, ти знаєш, я думаю, ну, добре озеро знаходиться в Америці, ну, Тихий Атлантичний океан, ну, не зовсім американці.
1: І що ти?
0: Почекай, якщо він не успокоїться, то він нам ще вулиці поперейменовує.
1: Він ще й нульовий меридіан.
0: І будемо з тобою тут вести на Меланії 47.
1: Я би хотіла на 5-й авеню. Люблю, знаєш, цей парфум. У мене є такий парфум, думаю, він би пасував би до такої вулиці. На якій би вулиці Рівного ви не прокидалися? Ми вам бажаємо доброго ранку. А якщо буде вам якась вільна хвилина і ви надумаєте перейменувати Басівкут, то я прошу вас.
2: Сфера FM.

0: Шоу «Горинський».
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Ваше літо наповно.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
4: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
3: 30 хвилин гри на консолях.
4: Одна гра на автоматі.
3: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
4: Наукові експерименти.
3: Тематичні вечірки.
4: Ігри на свіжому повітрі.
5: Повноцінний обід і два перекуси.
4: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
3: Всього 700 гривень за день.
4: 067-457-55-26.
3: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк».
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
7: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
7: 097-98-46-001.
8: Реклама 097-645-66-98.

0: Костинчика.
1: Я придумала ідеальне побачення на п'ятницю 28 серпня, тобто на сьогоднішній вечір. Готові? Значить, я така, ну я завжди прекрасниця, це без питань. І от я така, значить, чекаю, і тут він такий дзвонить, каже, я вже біля тебе, виходь. І я виходжу, а він стоїть такий красивий, ну, бажано високий, в костюмові. Тримає в руках ящик морозової торгової марки «Гостинчик», що означає, що побачення буде довгим і змістовним. І він такий в костюмі, чуєш, і в метелику.
2: Слухай, це такий біль для мене. Я пам'ятаю, як мене в першому класі заставляли оце одягати цього метелика.
1: Діма, відпустися. Це було давно в першому класі.
2: Ніхто в першому класі не вдягав того метелика в 90, ну, не буду казати.
1: Ти скажи спасибі, що тобі не довелося його зав'язувати, що це вже був такий зав'язаний на резинці метелик.
2: Так, ну, не на резинці, мені пошили на першому. Я його порвав тихенько і думав, вже на другий клас вже не буде його. І тут мені подарунок, мама каже, я тобі купила. На другий. Думаю, боже, і це до четвертого класу я оце його носив, не любив. Воно мені тисло, знаєш.
1: Знаєш,
2: мені...
1: з іншого боку, якщо вже так було.
2: Однокласники, зараз Дімка знову прийде з цим метеликом.
1: Але дивись, якщо би просто тобі вже судилося носити його 4 роки, то хай це буде краще початкова школа, ніж випускна, бо там не зрозуміли. Ви все правильно зрозуміли, зараз буде звучати питання, можливо, навіть і про метелика або про Дімину школу,
2: так,
1: на питання на цілий ящик морозива, який ми розіграємо сьогодні о 9:10.
2: Дивіться, день кроватки метелика сьогодні, і ми вас запитаємо, з якої країни походить кроватка метелик. Напишіть нам на Viber 050-172-102-7-26-27, майже 10 хвилин у вас на правильну відповідь. З якої країни походить кроватка метелика?
1: А ти не розказав, як серед літа колись Альонка, моя подружка, ми в класі 9-10 були, прийшла літо, спека, а вона прийшла в гольфі під шию.
2: О, Боже.
1: А знаєш що? У неї там був засос. Просто.
2: До слова.
1: Просто, ну, метелик куди вішається на шию. І так само і це.
2: Чому вона вішалась на шию? Ну, добре.
1: То яке питання там було? Ви щось про Альонку задумались?
2: Скільки в твоєї Альонки тримався той засос? Так, 050-172-102 наш вайбер. Пишіть нам, з якої країни походить кроватка метелик.
0: Сфаєричний рак.

0: Діма нагадав мені, що засос українською звучить. Як ти сказав?
1: Засмок чи засмокт?
0: Засмокт. Я запитала в інтернету, ну я взагалі в Гугла питала, штучний інтелект, він сам підліз.
1: Завжди.
0: Так от, каже, українською мовою слово засос найчастіше перекладають як засмокт. Або поцілунок із засмоктуванням. Не будемо таке робити ніколи, добре? Бо звучить негарно. Та й, в принципі, для цього.
1: Ні, ну засмоктувати можна. Ну.
0: А я кажу, а які ще є цікаві переклади інших слів? І от тут зараз ви побачите роботу в повній красі штучного інтелекту. Він каже, побутові та сучасні слова. Ну, закуток, замість тупик або глухий кут. Я зайшла в закуток. Таке. Я павук. Я зайшла в закуток. І далі, от увага, він пише, вишір.
1: Хто?
0: Вишір. Це цікавий, на його думку, відповідник для слова оскал. А я йому і кажу, а хіба не вишкір? А він каже, ну він вишір написав, а я кажу, може вишкір? А він каже, о, да, ви абсолютно праві, це моя помилка. Правильне слово вишкір, від дієслова вишкіритись і вишкір, ну, вишкіряти зуби. То я питаю, зараз буду в нього питати, то для чогось тільки грошей в тебе ввалили і підтримують далі тебе за великі суми, щоб ти мені не міг слово вишкір написати? Але насправді, ну, ви зараз побачите, як працює. Він може плутати слова, пропускати букви, плутати поняття, а ви розраховуєте, що він вам напише на 12 балів реферат.
1: Тим більше, що дуже багато людей, от мене навіть студенти, коли використовували штучний інтелект, тихенько десь там списували, знаєш, і також таких помилок наробили. Ну, я причому кажу, ви за допомогою штучного інтелекту писали, а, ну, кажу, чесно, скажіть. Ну, так, да, штучний інтелект. Кажу, а ви звідки знаєте? Кажу, ну, бо помилок він наробив таких непотрібних.
0: Ну, бо вишір замість вишкір.
1: Ну.
0: Як варіант. Так, а ніхто сьогодні не вишкіряється до вас, а ніхто не має до вас діла. Йдемо, робимо свою роботу, а потім йдемо на вікенд. Домовились? Mm. Але перед цим ще ми розіграємо цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Обов'язково це станеться в 9.10. І, можливо, ви виграєте, якщо просто зараз дасте відповідь на запитання про краватку-метелик.
1: Так, з якої країни походить краватка-метелик? Наш вайбер 050-172-102.2. У вас є ще декілька хвилин.
2: Сфера FM.

Давайте сьогодні поговоримо про те, що ми маємо знати про презервативи. Дехто забуває, що вони мають термін придатності, який становить від 2 до 5 років. Використовувати їх пізніше категорично не рекомендується, оскільки латекс втрачає еластичність і може легко порватися під час використання. Ці вироби можуть зіпсуватися і через неправильне зберігання або взаємодію з несумісними речовинами. Будь-які продукти на основі олій, вазелін, дитячі олійки, лосьйони, креми миттєво руйнують латекс. Зберігання у кишені, гаманці або бардачку теж зіпсує виріб. Латекс псується від тепла, сонячних променів, вологи та тертя. І, звісно, через контакт із гострими предметами. Якщо ж ви не використовуєте такі вироби, бо хочете стати батьками, то запишіться на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

0: сидиш тут у футболці з великим V-подібним вирізом. До речі, я завжди кажу чоловікам, якщо ви хочете там на фотографіях чи на відео здаватися дуже такими кремезними, то використовуйте цю фішку. Арсен Мірзоян так часто робить, і не тільки він. Ви берете футболку, і так, щоб от, на, виріз так був подалі, щоб трошки ключицю показувати, тоді ви будете такі, як коти-горошки.
1: У мене десь є така футболка. Ну, при чому, що там не було такого виріза, вона просто розтягнулась так. І ти в розтягнутий такий ходиш, як кремезний.
0: Так от, поки ти тут сидиш, оце в своїй V-подібній футболці, хтось десь вдягає
1: криватку метелик,
0: буде робити свої якісь інтелігентні справи.
1: Інтелігентні справи роблять...
0: Інтелігентні
1: справи роблять, як Наталка Панфілова думала, каже, мабуть, з Англії пішло. Кажу, ні-ні-ні, всі думають, що з Франції, але насправді батьківщиною криватки метелика є Хорватія. Саме після війни Франції проти Хорватії, там 30-річна війна, і саме звідти підчерпнули, так би мовити, криватку метелик як аксесуар.
0: Берімор ходив, я не пам'ятаю,
1: ходив,
0: в криватці?
1: Ходив, ходив. Він і в криватці ходив, і просто
0: чи ти
1: ходив
0: за тою тарілкою вівсянки вже й не бачив, що там на ньому вдягнено. Якщо ви зараз їдете, вам бажаємо смачного. Якщо ви ходите з дому, до 8:17 хвилин на дворі дуже свіженько, м'яко 8. Кажучи. 8. Як було, так і буде. Але до 26. Це в 3 рази більше.

0: Реклама. Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-080-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-24-2022.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
5: 30 серпня, неділя, парк «Хімік».

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Своєрічний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Рівненська прокуратура направила до суду справу проти 38-річного водія Toyota Land Cruiser, який п'яним скоїв аварію біля села Великий Житин. Перебуваючи за кермом із 1,58 проміла алкоголю, чоловік виїхав на зустрічну смугу та врізався в мотоцикл під керуванням 16-річного підлітка. Після зіткнення керманець утік, залишивши травмованого юнака без допомоги. Проте згодом його затримали правоохоронці у Рівному. Звинувачений повністю визнав свою провину і наразі перебуває під вартою із заставою. «Укрзалізниця» відкрила вільний доступ до всіх платних залів очікування на вокзалах до ранку п'ятниці. Рішення ухвалили через масовані ворожі атаки та загрозу застосування балістики і дронів, що спричинило суттєві затримки поїздів і велике скупчення пасажирів. У залах люди можуть безкоштовно отримати питну воду та чай. Крім того, на вокзалах функціонують пункти незламності, де пасажири мають змогу підзарядити свої гаджети. Транзит нафти через Ормузьку протоку почав поступово відновлюватися та вже досяг майже половини від довоєнних показників, становлячи від 6 до 8 мільйонів барелів на день. Головна артерія світового експорту сировини залишалася повністю перекритою із лютого через військовий конфлікт між США та Іраном, що спричинило різкий стрибок цін на паливо. Виходити в ризиковані рейси через небезпечний прохід судновласники змушують рекордно високі прибутки на ринку супертанкерів. В іспанському місті Вільєна невідомі лише за 4 хвилини пограбували музей, проникнувши всередину через вікно о 5 ранку. Злочинці викрали більшу частину знаменитого скарбу Вільєни. Це один із найцінніших доісторичних колекцій Європи, що налічує 66 золотих та срібних артефактів бронзової доби. За даними місцевої влади, серед викраденого опинилися десятки унікальних браслетів, чаш та прикрас, датованих приблизно 1000-м роком до нашої ери. Вартість самого лише дорогоцінного металу у цій історичній знахідці оцінюють у 1,7 мільйона євро.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 21 до 26 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: класно, коли можна сісти в хорошій компанії, обговорити якісь давні справи, поділитися спогадами. Але в той же час ми маємо пам'ятати, що тут і зараз, от просто зараз, цей момент, у п'ятницю, 28 серпня о 8:05, ми робимо нові спогади.
1: Так.
0: І хай би вони були такими легкими і приємними, як ті, якими ми зараз ділилися з Дімою.
1: То насправді все в наших руках. От якщо ми хочемо в майбутньому хороший спогад, от прямо сьогодні, прямо зараз треба щось таке цікаве створити. Можливо, навіть божевільне, можливо, навіть таке, що ти ніколи не зробив. Крейзанути, як, ну не так, як Брітні Спірс, давайте вже спокійніше, але щоб нам було що згадати. Тому що життя, воно складається з таких моментів, які потім можна згадати. І не факт, що можна їх потім розказувати.
0: Особливо дітям. Не факт, що треба розказувати знову цю історію про Брітні Спірс і Джастіна Тімберлейка. Його ми послухаємо трошки пізніше. А зараз у нас в меню самбука. Свояри.

0: це кіт Патрік. Я часом, коли поїм, сиджу і думаю про життя, про котів, собак.
1: І вчені теж думають. Так міжнародна група вчених вирішила з'ясувати, чому одні савці живуть довше за інших. Дослідники проаналізували 46 видів тварин і виявили, що на тривалість життя головним чином впливають імунітет та розвиток мозку. Ці особливості можуть частково пояснити, чому коти зазвичай живуть довше за собак. Перевага котів зумовлена двома основними біологічними факторами – співвідношення мозку та маси тіла. У котів цей показник вищий, ніж у більшості порід собак, що в еволюційній біології прямо пов'язують із більшим потенціалом довголіття. Окрім того, імунітет котів ефективніше протистоїть віковим патологіям, а запальні процеси в їхньому організмі розвиваються значно повільніше. Щоправда, це не означає, що кожен кіт проживе довше за кожного собаку, адже багато чого залежить від породи, розміру, генетики, умов життя та, звісно, харчування. Нагадаю, що мережа зоомагазинів нашим друзям доставляє корм вам додому безкоштовно. І навіть якщо ваш пухнастик їсть якийсь дуже особливий і рідкісний корм, мережа магазинів нашим друзям знайде такий корм і доставить вам його безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.

0: Шоу «Горинський».
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Ваше літо наповно.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То може шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
6: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
7: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
6: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
0: Хочете? Диван подаруємо.
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
8: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
8: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
9: День народження меблевої фабрики «Константа».
10: Реклама 097 643

0: Пензі від гостинчика.
1: Ну от уже, дивіться, 8:25, і це означає, що буквально там хвилин там 45 десь приблизно, і вже хтось буде відчувати той момент, коли він, вигравший сьогодні, старавшийся протягом тижня, відповідаючи на питання, виграє цілий ящик морозива від торгової марки «Хрустинчик». Але в нас ще є можливість встрибнути в останню вагу.
2: Так точно. І у нас ще є можливість нагадати вам, що якщо не виграєте, то можете купити в магазинах, у Велмарті, супермаркеті Велмарт, в тому числі, продається морозиво торгової марки «Хрустинчик». Реклама. Ми вже згадували в минулій годині про метелик-краватку. Краватку-метелик. А зараз хочеться якось доповнити, що ми все про нього та про нього. Давайте і про неї. А хто ввів в моду сучасну білу довгу фату вуаль?
1: Напишіть нам на Viber.
2: Хто ввів в моду білу фату вуаль?
1: 050-172-102-2 наш Viber. У вас 10 хвилин. Хто ввів в моду сучасну білу фату вуаль?
0: Своєрічний ранок.

0: дуже часто цей недосип, він заважає нам, заважає протягом дня. І що говорять вчені, значить, вони кажуть, що не кава і не сон. Вчені назвали способи повернути мозку працездатність. Що вони кажуть, що потрібно робити? Коли бракує декілька годин нічного відпочинку, а попереду дуже напружений такий важливий день, потрібно відновити пам'ять, працездатність і коротке тренування.
1: До зара.
0: Коротке тренування. Ти згадай, як ми з тобою в планці стояли. От, здається, там недосип, десь там тривога була. Потім ми в планці оце постояли.
1: Діма, можна я правду скажу?
0: Під час ефіру.
1: Слухай, ну,
0: ми недовго стояли.
1: 20 тих нещасних секунд ми крихтали, як в останній раз.
0: Але ми такі були. О!
1: Не були ми такі.
0: Та були.
1: Та ну, Діма. Зараз можемо перевірити. Станемо і подивимося.
0: Ні, вже не стане. От. Але невеличке тренування вчені все ж таки кажуть. І дивіться, і кажуть, що якщо у вас є можливість
1: поспати, ляжте
0: поспати і поспати в день, от ненадовго, буквально там на півгодинки. Зробіть це. І мозок перевантажиться, і це допоможе краще справлятися зі стресом протягом дня.
1: Я вчора теж лягла, знаєш, на 15 хвилин, думаю, перезавантажусь, і знову несанкціоновано заснула. Ну, добре, хоч вії змила. Перед цим не встала вже вранці, як панда, але трохи поперек тепер болить.
0: Бо треба в правильних позиціях засинати.
1: Так це ж було несанкціоновано, Діма. Ти колись розкажеш мені, ти досвідчений у нас, розкажеш спортсмен, в яких треба позиціях засинати, а я скажу простіше. Невеличке тренування, і ти думаєш, ну от яке це невеличке тренування? На скакалці скакати, в спортзали ти. Я знаю іншу методу, простішу. 10 разів присіли, і ви вже збадьорилися. А ще треба пити воду в достатній кількості, звичайно, чисту воду.
0: Так, і про це також вчені пишуть, що пити багато води протягом дня.
1: Добре, піду зроблю собі кави. Сфера FM.

0: Автофан.
1: Роберт Гюльпен – німецький інженер-механік та ювелір, який став всесвітньо відомим завдяки створенню неймовірно точних і найдорожчих у світі масштабних моделей суперкарів із дорогоцінних металів та каміння.

0: колекціонує, а двигун деталізовано до найдрібніших гвинтиків. Найвідомішою роботою цього майстра є Lamborghini Aventador, для якої він розробив унікальну технологію. Корпус зроблено зі справжнього вуглепластику, як у Формулі 1, а навколо кожного карбонового волокна обмотано золоту нитку товщиною всього 0,001 міліметра.
1: Автофан.

0: дивлюсь і згадую вій. Там, де треба підняти повійки людям. Тим часом, асоціація досліджень, Діма просто щойно так і не став в планку, відповідно, не збадьорився.
1: Нічого, я потім спущусь по сходах.
0: По соціальній драбині. Асоціація досліджень громадської думки в Нью-Джерсі опитала понад 1000 жінок, щоб визначити 20 якостей хорошого чоловіка. У ході дослідження з'ясувалося, що для жінки набагато важливіші особистісні якості, ніж його фізична привабливість, пише Максим. Зокрема, лише 13% жінок повідомили, що зовнішні дані для них важливіші за моральні якості чоловіка. У свою чергу, 66% респонденток зазначили, що з більшою ймовірністю віддадуть перевагу менш привабливому, але більш вірному
1: і багатому.
0: Надійному чоловіку з хорошим почуттям гумору і стилю. Жодного слова про гроші. Я вчора говорила зі своїм другом, ми дуже давно товаришуємо, по-всякому товаришуємо, ми можемо розповідати один одному секрети. Я про хлопців, він про жінок. І, ну, як не крути, і чоловіки, і жінки. Ми всі спочатку дивимося очима, правильно? Сприймаємо очима. Я кажу йому, ну, зачепилась мова, кажу, Льоша, да яка мені різниця, який в нього зовнішній, ой, внутрішній світ, якщо він схожий мені на смертний гріх. Ну, серйозно.
1: Дивлячись, який смертний гріх?
0: Всі вони погані, ці гріхи. Ну, словом, ти ж маєш, тобі має ця людина впасти в око, тобі ж цю людину ще пізнавати.
1: Який би не був внутрішній світ, в Дені Девіто, ну, я не думаю, що ти, якби я вперше побачив, ти б так просто
0: закалася. Ми так чмиримо Дені Девіто, що він до нас, на нас може в суд потапити.
1: І не приїде до нас на ефір.
0: Ні, Дені Девіто завжди були гарні дружини, так. Але, ну, наприклад, образно, якщо я люблю високих чоловіків, ну, маленький, ну, хтось не дуже високий, навряд чи мене вразить. Чи я люблю лисих, а тут приходить, знаєш, Боб Марлі на голові.
1: Або Іво Бобул. Ну, теж в нього така пишна волосся.
0: Я бачу, ви нариваєтесь на...
1: Високий, ти любиш високих, от тобі Іво Бобул.
0: А головними та найважливішими якостями чоловіка, за даними вже досліджень, оце збірка досліджень, значить, що має бути, Діма? Відповідальність? Відповідай. Who's absent today? Надійність і вірність. А якщо трошки розширити, копнути, то це відповідальність, вміння тримати слово, ой, закрилось, відповідати за свої вчинки та не перекладати провину на інших. Надійність, впевненість у тому, що на людину можна покластися, ну ясно. Вірність, ой, я вас прошу.
1: Що ти просиш? Вірності?
0: Відданість своїй родині принципам та партнерці. Чесність, відкритість у спілкуванні, відсутність брехні та маніпуляцій і емоційний інтелект. Це важливо. Це насправді дуже важливо. Це стосується і жінок, і чоловіків. Бо інколи і жінки трапляються такі холодні, як риба на холодильника.
1: А що ти така ж інколи трапляється? Ти зараз чоловіків ставиш, от ви такі холодні, не знаю. А, ні, а тільки інколи жінки там трапляються?
0: Так, sometimes.
1: Ні.
0: Я. Натюрлік. Значить, емоційний інтелект, здатність розуміти свої почуття в першу чергу, контролювати свої емоції і чути почуття інших. Ми часто там от говоримо, коли про емпатію. Ой, Діма молоточком по пальцю стукнув. Я кажу, маленький, дай подую, щоб не боліло. Це ж не вся емпатія. Емпатія – це вміння зрозуміти твої зараз емоції. Якщо тобі зараз не до якихось порожніх розмов, не лізти з цими розмовами. Це вміння відчувати людей.
1: Подухає вона мені. Знаючи тебе, ти б сказала, ну, ще собі руки повідбивай. Ну,
0: а ще в
1: емпатія в неї.
0: Ще в чоловіках небагатослівність треба, щоб була, Діма, а не оце бла-бла-бла постійно. І ще чоловіки мають бути терплячими. От Діма терплячий.
1: І мене... Терплю, як можна.
0: Та можна вже закрити. Діма терпить, йому Яна Мельниченко з півгодини тому принесла 2 цукерки. І він терпить, не їсть їх. А мене це лякає, бо я вважаю, що людина, яка може сидіти в кімнаті з цукерками і не з'їсти їх, то дуже страшна людина.
1: Тебе лякає інше, тебе лякає, що як я відвернусь, ти їх з'їсиш, ці цукерки. Вона вже на них дивиться, вона скоро вже очі повилазять.
0: Я зараз не їсу цукерки такі, так що я буду тримати себе в рамках дозволеного.
1: Так, то що там у нас з фатою?
0: А, вуалі, фата! Бо, ну. Боже, дивись, чого про чоловіка почала говорити? Тож про фату. Королева Вікторія в 1840-му році, якщо я не помиляюсь, зараз відкрию.
1: Яка вже різниця? 19 століття.
0: Мудро.
1: Округляй.
0: Вона виходила заміж за принца Альберта і вбрала білу довгу фату вуаль.
1: І так воно зайшло, що зайшло і не проходить по цей день. І кожна наречена, тепер кожна дівчинка мріє стати нареченою саме з фатою.
0: І саме тому, коли ти приїжджаєш до бабусі, ну там приїжджала в дитинстві до бабусі і бачила ці накидушки такі тюльові на подушки, ти їх мастирила собі,
1: ти знаєш,
0: на голову
1: як
0: і робила.
1: Наш тобою друг Таранто сказав на новому весіллі, коли зняли фату нареченій. Каже, ви не викидайте, буде вам москітна сітка.
0: Теж варіант.
1: Практично.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
0: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
0: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Сфеєричний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. Сьогодні Рівне попрощається із захисником Русланом Мазуруком, який помер 19 серпня у Запорізькій області. У захисника залишилася дружина та семеро дітей. Прощання із Русланом Мазуруком відбудеться об 11 годині у свято Пантелеймонівській церкві у Рівному. Поховають захисника на алеї героїв кладовища Нове в обласному центрі. Запорізька ОВА повідомила про те, що армія Російської Федерації завдала удару по території торговельного центру в Запоріжжі і, за попередніми даними, одна людина потребує допомоги лікарів. Удар стався сьогодні зранку. Внаслідок атаки пошкоджена будівля. У ніч на 28 серпня російські війська тричі вдарили по складських приміщеннях нової пошти у Білогородській громаді на Київщині. Ще один виробничий об'єкт пошкоджено у Свято-Петрівському. Приблизно через годину після першого влучання, коли рятувальники вже ліквідовували пожежу, Росія завдала по тій самій локації ще двох ударів. Працівники ДСНС встигли відійти у безпечне місце. Голова ЦРУ Джон Редкліф здійснив неоголошений візит до Москви, де під час зустрічі з очільником ФСБ Олександром Бортниковим закликав Росію розпочати переговори, поки її економічне та військове становище остаточно не погіршилося. У американській розвідці висловили сумніви, що Володимир Путін отримає від свого оточення реальну інформацію про перебіг бойових дій та справжні втрати армії Росії. Попри застережну оцінку стану війни, очільник ЦРУ не озвучував жодних конкретних попереджень щодо дій США у разі відмови Кремля припинити агресію. Цей візит відбувся в рамках постійних розвідувальних контактів між країнами, які функціонують паралельно із дипломатичними каналами зв'язку. У США призначили на червень 28-го року суд над обвинуваченими у терактах 11 вересня 2001 року Халідом Шейх Мухаммадом та його спільниками Валідом Бен Аташем та Мустафою Аль-Хавсаві. Це відбудеться майже через 20 років після того, як Мухаммаду висунули обвинувачення, і через 27 років після терактів 11 вересня. У липні 25-го року апеляційний суд скасував угоди, які дозволяли Мухаммаду та іншим обвинуваченим уникнути смертної кари. Халід Шейх Мухаммад – що в 1996 році запропонував голові терористичної організації «Аль-Каїда» Усамі Бен Ладену використати викрадені пасажирські літаки як ударні засоби. Під час судових слухань він взяв усю відповідальність за теракти на себе.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 21 до 26 градусів.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
4: Реклама.
0: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: 9:08, а це означає, що вже незабаром, зовсім таки скоро, за декілька хвилин ми дізнаємося переможця нашого розіграшу. Цілий ящик морозива хтось сьогодні виграє.
1: Ну і ще раз ми хочемо звернутися до всіх, хто слухає нас за кермом. Будьте уважні, де б ви не їхали. І є місце особливої уваги. Зараз почуєте.
2: 9:11.
1: Нам повідомляють, що у Грушвиці в напрямку Рівного сталася аварія і рух там утруднений. Будьте, будь ласка, уважні. Грушвиця в напрямку Рівного, ДТП і ускладнений рух.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2. Сфера FM.

0: Гостинці від Гостинчика.
1: Тримайте свої мобільні телефони біля себе, тому що, можливо, саме вам будемо телефонувати ми в прямому ефірі. І, можливо, саме ви виграєте цілий ящик морозива від торгової марки Гостинчик. Наш рандомайзер обирає номер, який закінчується на 9608. Ще раз.
2: Як ми з Дімою кажемо, серпень 96-го року.
1: Так, виграє серпень 96-го року. 96-08 закінчується саме на ці чотири цифри. Номер телефону, кому ми, власне, і телефонуємо прямо зараз у прямому ефірі.
2: І ми вже чуємо вже перші зародки нормального нашого спілкування. Алло!
3: Алло, добрий раночок.
2: Добре.
3: Да, наконец-то. Сфера ФМ дозвонилася до міста Славута.
2: Місто Славута!
1: Вау,
2: вітаємо
1: супер.
2: Вас.
1: Вітаємо Хмельниччину.
2: Як вас звуть?
3: Да, так точно, Хмельниччина, так.
2: А звуть вас як?
3: Звати мене Ігор.
2: Ігор, дуже раді чути вас, дуже раді вітати вас як представника Хмельниччини в нашому ефірі. І ящик морозової торгової марки «Гостинчик» дістається цього тижня вам.
1: Ви вже десь на роботі працюєте,
3: ура,
1: можливо?
3: Ура, ура.
1: Працюєте
3: так,
1: вже?
3: Працюємо, звісно.
1: О,
3: так.
1: Біля вас, мабуть, багато колег, які хочуть, мабуть, щоб ви з ними
3: ні,
1: поділились.
3: Ні, нема. Біля мене мої найкращі пацієнти, я зубний лікар.
1: О, це
2: до речі,
1: похвально.
2: Ви як фахівець, скажіть, морозиво їсти, якщо в нормальній кількості, шкодить чи не шкодить?
3: Абсолютно не шкодить.
1: Супер.
3: Особливо, якщо воно виграно на халяву сфера.
2: І особливо, якщо це нормальне, класне, круте морозиво, без барвників, без консервантів. Правильно?
3: Дякую, да, дякую.
2: На здоров'я, Ігор, дякую. Залишайтесь, будь ласка, ще трошки на зв'язку. Поговоримо, де, коли і як ви заберете свій подарунок.
0: Гостинці від Гостинчика.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
4: То, може, шашлик краще відкласти?
3: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
0: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр. Салони

0: Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
0: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
0: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
2: День народження меблевої фабрики «Константа».
3: Реклама 097 645 66.

0: зв'язливо за стару музику, за старі фільми. Ну, типу, ну не за старі фільми, а за старі фільми. Бо, типу, ой, ну ця пісня була написана в якомусь там році давньому, а зараз же ж вже є свіжа, але це ж хороша музика. Як ми можемо взяти стару класну музику, просто викинути через те, що вона була написана якимось там 60-якомусь там році? Хіба ні?
1: Та не можна взагалі забувати, тому що якщо якісна музика, якщо якісний продукт, якщо якісний фільм, ну як його забути, якщо це не просто якась асоціація там з молодими роками і так далі. Ні, дуже багато, до речі, ми говоримо про зумерів, там, ну, їх часто хаємо, але от серед моїх, до речі, студентів, там 15-16 років, слухай, є такі, що слухають Елвіса Преслі, є такі, що знають Бітлз і знають їхні пісні. Тобто,
0: а звідки, який шлях цієї музики, як ця музика до них доходить?
1: Інтернет.
0: Інтернет, поняття широке. Багато, тіктоки чи що?
1: Тіктоки і батьки. Є батьки, які там слухають таку там музику, і вони там послухали, о, тату, а ну-ка, включи. І все, і вони також підсідають, тому що якісна музика, вона якісна музика.
0: І якісна музика, вона поза часом, скажи?
1: Звичайно.
0: А часу взагалі не існує. Науковці довели, що поділ життя на години, дні та роки – це лише штучна звичка нашої цивілізації. Це зовсім ніяка не біологічна потреба.
1: Правильно.
0: Дослідники виявили в Амазонії плем'я Амондава, у мові якого взагалі немає слів «рік» або, наприклад, «тиждень», а люди не рахують свій вік. Оце щасливі люди.
1: Скільки років тому ти мені обіцяв віддати борг? Я не рахую. Я не рахую вік.
0: Водночас,
1: заспокійся.
0: Нейробіологи пояснили, чому щоночі наш мозок повністю вимикає хронологію у вісні, дозволяючи прожити цілі десятиліття за кілька годин. Хочете, почитаємо?
1: Ну, давай.
0: Але зараз знову якась буде мутна, довга стаття.
1: То я тебе зупиню, давай.
0: Тебе зараз зупиню. У віддаленому регіоні бразильської Амазонії мешкає невелике плем'я Амондава, яке до 1986 року жило в повній ізоляції. Британські лінгвісти і антропологи провели серед його представників 2 місяці і виявили унікальний феномен людської свідомості. У мові цих людей немає поняття абстрактного часу. Мовні обмеження. У словнику Амондава відсутні слова для призначення тижня, місяця чи року. Мешканці орієнтуються виключно на зміну дня, ночі і сезонні коливання погоди. Імена замість днів народження. Ого! Члени племені, не мають числового віку, перехід на новий етап життя відзначають зміною імені. Старша дитина передає своє ім'я новонародженому брату чи сестрі,
1: доношує,
0: а собі бере інше.
1: Прикольно.
0: Штучний конструктор. Дослідники дійшли висновку, що сприйняття часу як ресурсу, який можна змарнувати чи заощадити, не закладене в людську когнітивну систему від природи. Це такий самий винахід людства, як писемність або математика. Так чому мозок вимикає хронологію у вісні? Другим доказом штучності лінійного часу є функціонування людського мозку під час нічного відпочинку. Щойно людина засинає, певна там кора, яка відповідає за логічний аналіз та послідовність подій, суттєво знижує свою активність. І неврологічні особливості сприйняття сновидінь – це свобода від часових рамок. Ти спиш, ти не знаєш, яка година. Ілюзія неспання. Протягом дня мозок постійно зіставляє внутрішні прогнози із зовнішніми сигналами від органів чуття, створюючи відчуття стабільного плину годин. У вісні цей механізм перевірки вимикається, через що час викривляється, зациклюється або взагалі зникає.
1: Так засинаєш і тобі знову 18. Де собі там бігаєш?
0: Як казав колись один мій знайомий, кажу, в тебе нова зачіска, він каже, зачіска нова, а лице старе. Науковці наголошують, це не означає, що від розкладів чи від годинників варто відмовлятися. Синхронізований вимір часу – це фундаментальний клей, який утримує складну сучасну інфраструктуру та транспорт. Логічно. Проте нав'язливий цокіт годинника є лише одним із можливих способів організації життя, від якого мозок із задоволенням відпочиває під час сну чи гарного відпочинку. І це правда. У багатьох людей є така мрія. От відпустка чи вихідні не дивитися на годинник, взагалі не фіксувати час.
1: Вимкнути телефон і просто нехай весь світ зачекає. Але...
0: Ну, на жаль, не в наших реаліях.
1: Так.
2: Феєричний ранок.

0: Каже Наталя Панфілова, що якщо ти не виспаний, то ще допомагає душ. Контрастний, такий, знаєте, коли ти холодну воду вмикаєш там на 10 секунд і такий, і тобі вже легше стає. Можливо так, в кожному по-різному. Хтось воду п'є, хтось каву.
1: Я таке не казала, я казала, що навпаки з цими різними контрастними душами.
0: Ти мені сказала, спробуй в душі.
1: Я запитала, Діма, коли ти був у душі? Жартую, Діма гарно пахне завжди.
0: Ну, так.
1: Парфумами. Дорогими. То я що хотіла сказати, з цими контрастними душами треба бути дуже акуратним. Спочатку ти привчаєш себе потрошку, там, ноги до колін, а потім до стегна, а потім я не буду говорити, бо зараз заведусь. Розкажу краще, що в Іспанії за 4 хвилини пограбували музей і викрали більшість експонатів дуже вагомої колекції. Бо це унікальна колекція золотих артефактів бронзової доби. Її називали одним із найважливіших доісторичних скарбів Європи. Як було? В 5.20 ранку спрацювала сигналізація. В 5.24 злочинців вже не було в будівлі, коли приїхали правоохоронці.
0: Чого
1: не було. Мер того міста, де це все сталося, розповів, що грабіжники забрали більшість із 66 предметів цієї колекції, а загалом вона містить, ця колекція, 29 браслетів, 11 чаш, 3 пляшки, п'ятниця, та інші прикраси датовані приблизно тисячним роком до нашої ери. Лише золото у цій колекції коштує близько 2 мільйонів євро.
0: Нічого собі. Ну, професіонали працювали. Треба бути професіоналом у всіх сферах.
1: Чуєш, а знайшли отих, що Лувр пограбували?
0: От я щось не пам'ятаю, мабуть, ні. Там ще шукали їх.
1: Словом, бережіть свої речі, тримайте їх поближче біля себе і не збирайте.

Давайте сьогодні поговоримо про те, що ми маємо знати про презервативи. Дехто забуває, що вони мають термін придатності, який становить від 2 до 5 років. Використовувати їх пізніше категорично не рекомендується, оскільки латекс втрачає еластичність і може легко порватися під час використання. Ці вироби можуть зіпсуватися і через неправильне зберігання або взаємодію з несумісними речовинами. Будь-які продукти на основі олій, вазелін, дитячі олійки, лосьйони, креми миттєво руйнують латекс. Зберігання у кишені, гаманці або бардачку теж зіпсує виріб. Латекс псується від тепла, сонячних променів, вологи та тертя. І, звісно, через контакт із гострими предметами. Якщо ж ви не використовуєте такі вироби, бо хочете стати батьками, то запишіться на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це

0: there you have it.
1: Перш ніж подякувати вам за те, що і цей день новий ви розпочали разом з нами, разом зі сферою і зі сферичним ранком, я хочу просто розповісти вам одну історію. Під час конфлікту з охоронцями на пляжі, ну, в чоловіка виник конфлікт з правоохоронцями на пляжі. Ну, очевидно, він щось порушував громадський порядок, і правоохоронці зробили йому, назвемо це так, зауваження. Так от, що чоловік цей під час конфлікту, зловмисник, почав робити? Він почав їм погрожувати серйозними наслідками. Да чуєш ти, да ти знаєш, з ким ти зв'язався. Показав посвідчення прокурора, типу, знаєш, так можна, і викликав поліцію сам. Ну, типу, ще до... А, це він з охоронцями на пляжі конфліктував. Ага. З охоронцями. І, значить, охоронця почав кричати, що ти, ви знаєте...
2: Хто ти такий?
1: Хто ти такий? Да зараз тебе тут, 24 години. Тут
2: зараз приїде брат.
1: І викликав поліцію сам і показував посвідчення прокурора. І коли приїхали правоохоронці, поліцейські, вони встановили, що чоловік придбав посвідчення прокурора в інтернеті і завели справу про підроблення документів.
2: На тобі. Оце не треба в інтернеті купувати. Мамі якось дружина скинула, каже, дивись, я
1: купив
2: таке посвідчення.
1: Купив в переході.
2: Каже, таке посвідчення продається кохана дружина, і там фотографії. Кажу, це вже буде не сюрприз. Це вже, вона каже, ну я ж тобі скинула, щоб ти подумав. Коротше, кажу, вже ми про це не подумали. От про
1: сам,
2: прокурора
1: сам,
2: цікаво.
1: Сам, а добре, але якщо справжнє посвідчення прокурора, то що треба казати, чуєш ти, я зараз, ти дивись, з ким ти зв'язався?
2: Ну, в мене ще не було, я ще не купував. Але то таке. Ми бажаємо вам хороших, вдалих, теплих і безпечних вихідних. 15 хвилин до 10 ранку.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
3: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
5: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
6: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
5: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
6: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Ой, сфаєричний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 50 у студії Яна Мельниченко. Українські сили протиповітряної оборони знешкодили 137 зі 164 ворожих безпілотників, якими Росія атакувала країну, починаючи з вечора 27 серпня. За даними повітряних сил України, половину з випущених повітряних цілей становили реактивні дрони, а серед збитих зафіксовано апарати типів «Шахеди» та «Гербера». Відбиття атаки тривало у північних, південних, східних та центральних областях України. Попри роботу ППО, локально зафіксовано влучання на 16 об'єктах, а також падіння уламків у 4 локаціях. Зокрема, протягом останніх 24 годин у Києві 14 разів оголошували повітряну тривогу. Загалом сигнали небезпеки тривали близько 13 годин, тобто понад половину доби. Таким чином, приблизно 54% часу столиця перебувала в режимі повітряної тривоги, тоді як періоди без загрози сумарно становили менше як 11 годин. У Гостомелі двоє підлітків віком 13 та 15 років зняли 152 військові шеврони з пам'ятної інсталяції біля будинку культури, присвяченої обороні місцевого аеропорту. Про зникнення символів бойової слави сповістили ветерани, наголосивши, що кожна нашивка належить захисникам Київщини та уособлює пам'ять про їхній службовий шлях. Правоохоронці оперативно розшукали неповнолітніх порушників та провели з ними і родинами роз'яснювальну роботу. За неналежне виховання дітей батьків притягнули до адміністративної відповідальності. Швеція передасть Україні 10 швидкісних катерів берегової охорони, які отримає ДСНС України. Їх використовуватимуть, зокрема, для розмінування на воді, буксирування, транспортування та рятувальних операцій. У шведському уряді наголошують, що допомога має посилити морські спроможності України, зокрема, можливості з розмінування та проведення рятувальних робіт. З'явилася офіційна інформація про те, що король Норвегії Геральд V помер на 90-му році життя. Про це йдеться на сайті Королівського дому Норвегії. Він був королем Норвегії з 17 січня 1991 року, тобто понад 35 років. Напередодні його стан був важким. Обов'язки регента тимчасово виконує спадкоємний принц Хокон.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 21 до 26.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа, освіжаючий, як літній вітерець, справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
5: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
6: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
5: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
6: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
5: На Щасливому.
6: 097-30-29-600.
0: Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
7: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
7: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
8: День народження меблевої фабрики «Константа».
9: Реклама 097-645-66-98.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я часом, коли поїм, сиджу і думаю про життя, про котів, собак.
1: І вчені теж думають. Так міжнародна група вчених вирішила з'ясувати, чому одні савці живуть довше за інших. Дослідники проаналізували 46 видів тварин і виявили, що на тривалість життя головним чином впливають імунітет та розвиток мозку. Ці особливості можуть частково пояснити, чому коти зазвичай живуть довше за собак. Перевага котів зумовлена двома основними біологічними факторами – співвідношення мозку та маси тіла. У котів цей показник вищий, ніж у більшості порід собак, що в еволюційній біології прямо пов'язують із більшим потенціалом довголіття. Окрім того, імунітет котів ефективніше протистоїть віковим патологіям, а запальні процеси в їхньому організмі розвиваються значно повільніше. Щоправда, це не означає, що кожен кіт проживе довше за кожного собаку, адже багато чого залежить від породи, розміру, генетики, умов життя та, звісно, харчування. Нагадаю, що мережа зоомагазинів нашим друзям доставляє корм вам додому безкоштовно. І навіть якщо ваш пухнастик їсть якийсь дуже особливий і рідкісний корм, мережа магазинів нашим друзям знайде такий корм і доставить вам його безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.
2: Сфера FM.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт. Обирай

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк Хімік,

0: серпня, неділя, парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний, живий звук.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096 080 67 67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:11 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині правоохоронці задокументували два випадки незаконної вирубки дерев на території заповідних зон, зокрема поблизу села Березове. Викрили 28-річного місцевого жителя, який під водою вивозив самовільно зрубану сосну з національного парку Пуща Радзивіла. Інший інцидент стався у Порозівському заповіднику, де лісники зафіксували на відео двох чоловіків під час завантаження спиленого ясена до авто «Фіат». Наразі поліцейські вже встановили особу одного з утікачів. Російські війська другу добу поспіль нещадно атакують Київ та область, завдавши вже 38 ударів, починаючи з ночі 27 серпня. Ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою, а рятувальники змушені гасити пожежі в умовах постійної загрози повторних прильотів та частих повітряних тривог. Через підвищену цікавість та нехтування безпекою поблизу місць ліквідації наслідків уже є загиблі та поранені люди серед цивільного населення. Влада закликає людей суворо дотримуватися правил, не виходити з укриттів без нагальної потреби та в жодному разі не наближатися до зон проведення рятувальних робіт. Через наслідки затяжних повітряних тривог потяги далекого сполучення в Україні продовжують курсувати із затримками, про це повідомила «Укрзалізниця». Однак наразі в компанії поступово скорочують відставання та відхилення можливості скасування рейсів. Для швидшого повернення до розкладу на окремих маршрутах застосовують пересадки. На вокзалах пасажирам до ранку суботи безкоштовно відкрили платні зали очікування для відпочинку під зарядки гаджетів, а під час затримок понад 5 годин їх забезпечують перекусами. Перевізник закликає уважно стежити за оновленнями сповіщень, оскільки графік руху коригується протягом дня. Кількість українців, які вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабної повені та сувів у Непалі, стрімко зросла до 56 осіб. Паралельно збільшується загальний масштаб катастрофи, що охопив регіон Расула на кордоні з Китаєм, адже кількість загиблих серед місцевого населення зросла до 469 особин. Кількість зниклих безвісти перевищила 1500. Попри те, що інформація про загибель громадян України наразі немає, пошуково-рятувальна операція ускладнюється та періодично зупиняється через загрозу нових затоплень.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області упродовж дня буде мінлива хмарність без опадів, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
0: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 097-848-1142.
6: Реклама 097-645-69.

0: Автофан.
1: Роберт Гюльпен – німецький інженер-механік та ювелір, який став всесвітньо відомим завдяки створенню неймовірно точних і найдорожчих у світі масштабних моделей суперкарів із дорогоцінних металів та каміння. Роботи Гюльпена

0: найвідніших гвинтиків. Найвідомішою роботою цього майстра є Lamborghini Aventador, для якої він розробив унікальну технологію. Корпус зроблено зі справжнього вуглепластику, як у Формулі 1, а навколо кожного карбонового волокна обмотано золоту нитку товщиною всього 0,001 міліметра.
1: Автофан.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-04-2025 року.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. На трасі Київ-Чоп у селі Біла Криниця сталося ДТП, у якій тяжко травмувався дорожній робітник. 23-річний керманич автомобіля BMW не вибрав безпечної швидкості та збив 36-річного працівника, який саме наносив дорожню розмітку. Потерпілого жителя з політравмою та важкою черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні. За даними експертизи, водій був тверезим, а за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі вже розпочали досудове розслідування. Внаслідок щонайменше 4 влучань російських ракет 27 серпня в Запоріжжі повністю знищено лікеро-горілчаний завод «Хортиця», який горів 3 години та нині не підлягає відновленню. У групі Global Spirits повідомили про втрату майже 4 мільйонів пляшок продукції із виплаченим акцизом, середня вартість кожної з яких становила 100 гривень. Це вже другий нищівний удар по активах холдингу після липневого обстрілу основного складу на Київщині, що завдав збитків на понад 100 мільйонів гривень. Зруйноване підприємство було одним із ключових для компанії, адже тут працювало понад 500 людей і виготовлялася горілка відомих марок, таких як «Хортиця», «Мороша», «Первак» та інші. Польща відмовилася від розміщення ядерної зброї союзників на своїх територіях, хоча й готова долучитися до системи ядерного захисту НАТО. За словами заступника міністра оборони Павла Залевського, Варшава продовжує розширювати партнерство США та Франції щодо стримування агресора, проте без присутності боєголовок в Україні. Така категорична заява пролунала на тлі застережень західних розвідок про можливу атаку росіян на країни Альянсу ще до кінця десятиліття. При цьому раніше президент Кароль Навроцький наголошував на потребі розробки власного ядерного арсеналу. Канада не перейменовуватиме назву озера Онтаріо на Америка. Про це заявив прем'єр-міністр країни. За його словами, назва озера Онтаріо має понад 400 років, передує Конфедерації Канади та Декларації Незалежності США. Нагадаємо, що раніше, 27 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на межі США та Канада.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні до кінця дня мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде кулуватися від 21 до 26 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Ви слухаєте
5: «Сієсто» на
0: Радіо Сфера.

0: не один і знає правильні місця. Я теж таке місце знаю. У Рівному на вулиці Міцкевича 11 працює магазин «Гуркіт». А тут великий вибір техніки. Техніки «Макіта», «Бош», «Деволт», «Керхер», «Хускварна», «Метабо» та багатьох інших брендів. Це техніка для ремонту, для саду, для дому, для професійної роботи. А ще у серпні гарантована вам знижка 7%. Приходьте, Міцкевича 11 у Рівному, магазин «Гуркіт». І це реклама.
1: Сфера FM.

незвичний сон. Я стрибнула так високо, що торкнулася хмар. Я простягнула руки до неба, ми танцювали з монстрами всю ніч. Я ніколи не буду озиратися, ніколи не здамся. Ні, будь ласка, не буди мене зараз. Це буде найкращий день у моєму житті. Анастейша, Best Days, звучить пісня зараз в ефірі. Зрозуміло, що в наших реаліях хороший день і хороші дні – це коли вони тихі. І не тільки в нашому, в нашій області, а максимально по Україні. Але однаково, от кажуть, що люди роблять, ну люди знають, чекають, що ми робимо з вами одну дуже велику помилку від самого старту того чи іншого дня. Коли зранечку нас будить будильник, ми оце кривимося і всередині, і ззовні, як середа на п'ятницю, бо це ж будильник, вставати. А насправді треба просто змінити оцей один маленький елементарний підхід до будильника. Оу, новий день! І слава Богу, якщо тихий.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-200-92-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
7: То, може, шашлик краще відкласти?
6: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту.
8: Гіалера!
6: І почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого літа.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
10: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: FM.

хлопчика. Він собі жив з мамою, співати любив. Мама любила музику, відповідно, музика завжди лунала в оселі. І хлопчик призвичаєвся, підспівував щось, але звичайним своїм дитячим голосом. І от коли йому виповнилося 14, ну не просто конкретно в день народження, але в 14-річному віці, от буквально за якийсь день його голос змінюється і стає глибоким, дуже красивим басом. Я, звісно, розповідаю про Баррі Уайта. Що було далі? Далі, здавалося б, от ти відкрив собі, ти вмієш співати, ти відкрив вже цей собі голос. Бери та й співай вже, задумуйся про кар'єру. А ні, за рік він робить зовсім інше. Він викрадає, потрапляє в в'язницю, бо він викрав автомобільні шини. Причому на суму близько 30 тисяч доларів, а тоді це були ого-го ще які гроші. І саме вже коли перебував у в'язниці, він, ну, їм вмикали радіо ув'язненим, засудженим. І він почув пісню Елвіса Преслі, і ця пісня просто в ньому все перевернула, і він вирішив своє життя присвятити музиці, попри те, що в даний момент часу він перебував у в'язниці. От така коротенька історія юності багатьма улюбленого Баррі Уайта. Ми послухаємо ще і Елвіса Преслі обов'язково, причому з тією піснею він з'явиться в нашому ефірі, від якої шаленів свого часу Баррі Уайт. А я тільки перед цим нагадаю, що якщо ви шаленієте від класної техніки, і вам, у вас є потреба в такій техніці, але ви її не маєте і мусите завжди в когось позичати або просто облизуватися на сусідську, то час вирішувати цю ситуацію. Ви йдете на Міцкевича 11, там знаходиться магазин «Гуркіт». Приходите, розповідаєте спеціалістам, яка техніка вам треба, і вам не просто техніку продають, не просто продають електроінструмент, вам підказують і підбирають саме те, що для вас буде просто ідеальним. У серпні в магазині «Гуркіт» ще й знижка 7% кожному покупцю. Запрошую магазин «Гуркіт» на Міцкевича 11 у Рівному. А ось і та легендарна пісня.

0: кіт Патрік. Я часом, коли поїм, сиджу і думаю про життя, про котів, собак.
1: І вчені теж думають. Так міжнародна група вчених вирішила з'ясувати, чому одні савці живуть довше за інших. Дослідники проаналізували 46 видів тварин і виявили, що на тривалість життя головним чином впливають імунітет та розвиток мозку. Ці особливості можуть частково пояснити, чому коти зазвичай живуть довше за собак. Перевага котів зумовлена двома основними біологічними факторами – співвідношення мозку та маси тіла. У котів цей показник вищий, ніж у більшості порід собак, що в еволюційній біології прямо пов'язують із більшим потенціалом довголіття. Окрім того, імунітет котів ефективніше протистоїть віковим патологіям, а запальні процеси в їхньому організмі розвиваються значно повільніше. Щоправда, це не означає, що кожен кіт проживе довше за кожного собаку, адже багато чого залежить від породи, розміру, генетики, умов життя та, звісно, харчування. Нагадаю, що мережа зоомагазинів «Нашим друзям» доставляє корм вам додому безкоштовно. І навіть якщо ваш пухнастик їсть якийсь дуже особливий і рідкісний корм, мережа магазинів «Нашим друзям» знайде такий корм і доставить вам його безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.

здається, що цей світ, я про весь світ кажу, вже любов'ю не врятуєш. Тут уже треба добра прочуханка для того, щоб у деяких людей поставали мізки на місце і щоб люди почали виправляти якісь свої помилки. Ми, звісно, можемо робити цей світ кращим самостійно, потрошку, помаленьку, але ми будемо знати, що точно вклалися в це і зробили, ну, принаймні, те, що могли, бо за інших людей ми ніяк відповідати не можемо і вплинути на них не можемо. Отже, якщо цьому світу, за моєю версією, треба все-таки вже дубчик такий добрий, як кажуть люди, знаючи, і, ну, наші предки, давайте скажемо так, говорили, то якщо у вас в садку є якийсь дубчик, який вам дуже заважає і вам немає чим його викорчувати, відрізати і позбутися, його немає з допомогою чого, то я вам підкажу місце, де продається класна, крута техніка і для саду, і для дому, і для ремонту, і для професійної роботи. Це магазин «Гуркіт». Звичайно ж таки, магазин «Гуркіт» на Міцкевича 11. Зверніть увагу, будете в «Гуркоті» на бренд «МТОП». «МТОП» – це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». І ця техніка – це про якість, про практичність і про дуже вигідні ціни. В магазині «Гуркіт» не просто продають техніку, а підбирають саме те і гарантовано дають знижку 7% кожному покупцю. Міцкевича 11 – це реклама.

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096 080 67 67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк Хіль.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Вхід вільний. Живий звук.
0: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама 097-645-66-98.

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. У міськраді Рівного розглянули петицію щодо альтернативних способів оплати проїзду у громадському транспорті та відмовилися повертати готівкові зрахунки водієві або ж кондуктору. Чиновники також не підтримали скасування персоніфікованих карт для пільговиків, пояснивши, що цей інструмент необхідний для автоматизованого обліку поїздок, а не для обмеження прав громадян. Розрахуватися готівкою містянам пропонують виключно через придбання разових квитків у мережі терміналів, яку пообіцяли систематично моніторити та розширювати для зручності пасажирів. Водночас у міськраді відхилили пропозицію запровадити тривалий перехідний період із паралельно готівковою оплатою, наголосивши на остаточному переході до безготівкової системи. У селищі Клевань сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої двоє неповнолітніх дівчат потрапили до реанімації. За попередніми даними, керманич автомобіля ЗАЗ «Славута» під час повороту ліворуч не надав переваги в русі та зіткнувся із зустрічним мотоциклом «Лонкін». Водій легковика був тверезим, а слідчі зараз з'ясовують усі обставини події, зокрема й те, чи була пасажирка двоколісного в захисному шоломі. Служба безпеки України викрила схему розкрадання понад 12 мільйонів гривень на фіктивних закупівлях 580 FPV-дронів для захисників харківського напрямку. Організатором оборудки виявився колишній комбриг ТРО з Київщини, який разом із трьома спільниками оформив підроблені акти приймання передачі безпілотників, а потім вимагав від підлеглих списати на існуюче майно, як втрачене в боях. Жоден дрон до військових так і не потрапив, що суттєво ускладнило виконання бойових завдань на передовій. Швеція передасть Україні 10 швидкісних катерів берегової охорони, які отримують рятувальники України, і їх будуть використовувати для розмінування на воді, буксирування, транспортування та рятувальних операцій. У шведському уряді наголошують, що ця допомога має посилити морські спроможності України, зокрема і можливості з розмінування та проведення рятувальних робіт.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мілива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 21 до 26 градусів.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
5: Реклама.
1: Сфера ФМ. Так звучить Рівне.

дуже тісно пов'язують із Венерою, але чому ж він тоді називається П'ятниця або Фрайдей? А я поясню, тому що цей день названий на честь богині Фреї. Це богиня любові і всього такого іншого, краси, радості і так далі. І вона є прямим аналогом римської Венери. О, таке вам для роздумів. Наша українська і Венера, і Мадонна, як завгодно можна її називати, з цією піснею, яка колись просто полонила серця всіх романтичних людей, особливо романтичних дівчат. Це «Одинока я».

Пам'ятаєте, що починалася ця пісня? Вечір знов я одна. І коли вечір знов приходить і в голову починають лізти якісь нав'язливі думки, те не зробив, те не купив, ну просто враження від дня псується повністю. Тому якщо вас мучать думки, ну коли я куплю собі, наприклад, газонокосарку, чи повітродувку, чи якусь іншу корисну в господарстві річ, то згадайте про мої слова. Магазин «Гуркіт» забезпечує технікою для ремонту, для саду, для дому, для професійної роботи. Все це відбувається на Міцкевича, 11. Ви можете побачити свою техніку, яку плануєте придбати, вже зараз зайшовши в інстаграм магазину «Гуркіт». Великий вибір техніки «Макіта», «Бош», «Деволт», «Керхер», «Хускварна», «Метабо». А ще обов'язково познайомтеся ближче із брендом «М-Топ». Це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт», який, до речі, у серпні дарує кожному з нас знижку 7%.

0: Реклама.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
6: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 0978 748 11 42.
7: Хочете? Диван подаруємо!
2: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
4: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
2: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
4: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
2: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
4: День народження меблевої фабрики «Константа».
0: Реклама 097 645 66 98.

як людина, яка п'є свою робочу каву і чи чай із чашки з написом NASA, просто зобов'язана розповісти вам цю історію. Отже, 60-ті роки, і одна із компаній, яка займалася виготовленням техніки та електроінструменту, отримала секретне і дуже складне завдання від NASA. Треба було створити дриль для астронавтів місії «Аполлон». В чому була проблема? Звичайний кабель в космосі ж не підключиш, а тогочасні акумулятори були занадто важкими та слабкими, швидко розряджалися. Яке було прийнято рішення? Інженери компанії створили перший у світі потужний бездротовий дриль на батареях. І в результаті, за допомогою цього дрилю, астронавти успішно взяли проби місячного ґрунту. І саме ці космічні розробки згодом подарували людству сучасні акумуляторні шуруповерти, бездротові пилосмоки і, звичайно, іншу бездротову техніку. Якщо вам є техніка і ви готові ознайомитись з цим широким асортиментом, то знайомтесь просто зараз о 13:25. Заходьте в інстаграм магазину «Гуркіт» і побачите все на власні очі. Дуже фахово і класно і доступно розказують про той чи інший інструмент, про ту чи іншу техніку спеціалісти цього магазину. Йдеться про техніку для саду, для дому, для професійної роботи, навіть якщо ви працюєте на NASA, вам щось та і знайдеться, і підійде. Якщо не впевнені, який саме інструмент потрібен вам для ваших потреб, ви звертаєтесь на Міцкевича 11, приходите в магазин «Гуркіт», і фахівці не просто вам продають техніку чи електроінструмент, а підказують і підбирають для вас саме те, що у вашому випадку спрацює ідеально, підбирають для вас найкраще. Ну і в серпні гарантована знижка 7% кожному покупцеві. Все це і набагато більше в магазині «Гуркіт» на Міцкевича 11. Це реклама.

0: І щоб не довелося їздити колами або простоювати свій дорогоцінний час у заторах, давайте пригадаємо, де ж у Рівному сьогодні, і не тільки в Рівному, відбуваються ремонтні роботи і де може бути ускладненим рух.
1: 911.
0: Отож, у зв'язку із проведенням дорожніх робіт, можливе ускладнення руху на вулицях Олекси Новака, Степана Бандери та на Дубинській у Рівному, а також у Квасилові на вулиці Молодіжна.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
3: Сфера FM. Так звучить Рівно.

Давайте сьогодні поговоримо про те, що ми маємо знати про презервативи. Дехто забуває, що вони мають термін придатності, який становить від 2 до 5 років. Використовувати їх пізніше категорично не рекомендується, оскільки латекс втрачає еластичність і може легко порватися під час використання. Ці вироби можуть зіпсуватися і через неправильне зберігання або взаємодію з несумісними речовинами. Будь-які продукти на основі олій, вазелін, дитячі олійки, лосьйони, креми миттєво руйнують латекс. Зберігання у кишені, гаманці або бардачку теж зіпсує виріб. Латекс псується від тепла, сонячних променів, вологи та тертя. І, звісно, через контакт із гострими предметами. Якщо ж ви не використовуєте такі вироби, бо хочете стати батьками, то запишіться на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

від яких у поціновувачів Depeche Mode можуть з'явитися навіть сльози на очах. Отже, 8 лютого 2010 року. Палац спорту. Наступна дата – 29 червня 2013 року. НСК Олімпійський. А також 19 липня 2017 року. Теж НСК Олімпійський. Як ви розумієте, я назвала дати, коли гурт Depeche Mode мав нагоду виступити перед українською публікою в нашій країні. А ми мали можливість насолодитися таким же безпосереднім живим із ними спілкуванням. Рухаємося далі. The Cure у нас на черзі. 13.41, якщо ви зараз обідаєте, смачного вам, якщо вже допрацьовуєте свої робочі справи, успіхів вам також і у цьому, адже хотілося б піти на вихідні, правда, із чистим сумлінням і не думати про роботу ні однієї секунди. Так і треба, це не про любов, не про нелюбов, точніше, до роботи, це про любов до себе, чітко відмежовувати. Ось я вдома, ось я на роботі. А якщо вас вдома чекає робота, але у вас немає техніки, щоб з нею впоратися, буде така техніка після візиту в магазин «Гуркіт». Макіта, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo, бренд M-Top – все це широко представлено в магазині «Гуркіт» на Міцкевича 11. І не забуваємо про знижки у серпні. Гарантована знижка 7% кожному покупцеві. Це реклама.

0: Реклама. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк Хімік,

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. З початку року центри життєстійкості Рівненщини надали жителям області майже 107 тисяч різноманітних послуг. Осередки пропонують психологічну та соціальну допомогу, а також проводять консультації та тренінги, спрямовані на ментальне відновлення. Наразі в області функціонує 41 такий центр, де працюють 173 спеціалісти. Серед них, зокрема, це соціальні менеджери, психологи та фахівці соціальної роботи. Упродовж 27-28 серпня Сили оборони України завдали серії влучних ударів по ключових військових об'єктах окупантів. Серед знищених та пошкоджених цілей опинилися ворожі радіолокаційні станції.

0: пункти управління безпілотниками, а також місця скупчення військової техніки. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму в районах Севастополя, Оленівки та Фрунзе уражено було мобільний комплекс зв'язку, станцію Ніколаївка та навчальний центр підготовки особового складу Росії. Через наслідки затяжних повітряних тривог потяги далекого сполучення в Україні продовжують курсувати із затримками, однак «Укрзалізниця» поступово наразі скорочує відставання та відхилення можливість скасування рейсів. Для швидкого повернення до розкладу для окремих маршрутів застосовують наразі пересадки, а з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова низка поїздів вирушатиме із суттєвим запізненням. Лише за добу російські війська завдали понад 860 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак загинула жінка, ще шестеро людей дістали поранення. Росія застосовує безпілотники, переважно FPV, завдає авіаудари. 206 разів обстріляла область з артилерії. Зафіксовано понад сотню повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури, автомобілів та господарських споруд.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність, можливо, невеликий короткочасний дощ, грози та навіть слабкий град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13, вдень від 23 до 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
5: Сфера ФМ.

0: артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067 200 92 29.
1: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Роберт Гюльфен – німецький інженер-механік та ювелір, який став всесвітньо відомим завдяки створенню неймовірно точних і найдорожчих у світі масштабних моделей суперкарів із дорогоцінних металів та каміння. Роботи Гюльфена – це не просто вилиті з золота злитки у формі машини. Це високотехнологічні копії, у яких відчиняються капот, двері та повертається кермо. Підвіска автомобіля функціонує, а двигун деталізовано до найдрібніших гвинтиків. Найвідомішою роботою цього майстра є Lamborghini Aventador, для якої він розробив унікальну технологію. Корпус зроблено зі справжнього вуглепластику, як у Формулі 1, а навколо кожного карбонового волокна обмотано золоту нитку товщиною всього 0,001 міліметра.
0: Автофан.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт. Обирай.

0: ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: 9 серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення безкоштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096 080 67 67.
2: «Благодар» –

0: найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 та у студії Яна Мельниченко. Жителя Сарнощини засудили до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за спробу переправити ухилянта через кордон. Минулого року 21-річний молодик на мотоциклі намагався вивезти чоловіка призовного віку поза пунктами пропуску, за що планував отримати понад 5 тисяч доларів США. Зловмисник разом із пасажиром правоохоронці затримали в селі Переброди, однак у суді обвинувачений своєї вини так і не визнав. Наразі вирок ще не набрав законної сили. Україна вже в 9-й поспіль матиме

0: представниць у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту. За підсумками етапу в цю руху до лідерки загального заліку Ярослави Могучих приєдналася Ірина Геращенко, посівши четверте місце у підсумковому списку. Третя українка Юлія Левченко опинилась на сьомій позиції та залишається першою кандидаткою на вихід у фінал у разі зняття когось із суперниць. Фінальний турнір відбудеться вже 5 вересня. Варшава категорично відмовилася від розміщення ядерних боєголовок союзників на території своєї країни, хоча й залишається готовою долучитися до ядерного захисту НАТО. За даними видання «Політіко», відповідну заяву зробив заступник міністра оборони. На тлі застережень розвідки про можливу атаку Росії на Альянс уже в найближчі роки. Водночас Польща продовжує діалог зі США та Францією щодо розширення європейського ядерного щита для стримування російської загрози. Через стихійне лихо на кордоні Непалу та Тибету утворилося небезпечне озеро, обсяг води в якому стрімко зріс до 2,5 мільйонів кубометрів. Ризик масштабного прориву водойми змусив місцевих жителів екстрено евакуюватися, а рятувальники наразі тимчасово призупинили пошукову операцію. Жертвами руйнівного землетрусу та повені стали вже 474 людини. Понад 1500 осіб досі вважаються зниклими безвісти.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області завтра мінлива хмарність, можливо невеликий короткочасний дощ, грози та слабкий град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, можливі пориви вітру до 20 метрів. Температура повітря вночі буде коливатися від 8 до 13, вдень від 23 до 28.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
2: Реклама 097-645-66-98.

0: це, кіт Патрік. Я часом, коли поїм, сиджу і думаю про життя, про котів, собак.
1: І вчені теж думають. Так міжнародна група вчених вирішила з'ясувати, чому одні савці живуть довше за інших. Дослідники проаналізували 46 видів тварин і виявили, що на тривалість життя головним чином впливають імунітет та розвиток мозку. Ці особливості можуть частково пояснити, чому коти зазвичай живуть довше за собак. Перевага котів зумовлена двома основними біологічними факторами – співвідношення мозку та маси тіла. У котів цей показник вищий, ніж у більшості порід собак, що в еволюційній біології прямо пов'язують із більшим потенціалом довголіття. Окрім того, імунітет котів ефективніше протистоїть віковим патологіям, а запальні процеси в їхньому організмі розвиваються значно повільніше. Щоправда, це не означає, що кожен кіт проживе довше за кожного собаку, адже багато чого залежить від породи, розміру, генетики, умов життя та, звісно, харчування. Нагадаю, що мережа зоомагазинів нашим друзям доставляє корм вам додому безкоштовно. І навіть якщо ваш пухнастик їсть якийсь дуже особливий і рідкісний корм, мережа магазинів нашим друзям знайде такий корм і доставить вам його безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.
2: Сфера FM.

Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для...

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику це 5:16 у студії Яна Мельниченко. У міській раді Рівного розглянули петицію щодо альтернативних способів оплати проїзду у громадському транспорті та відмовилися повертати готівкові розрахунки водієві або ж кондуктору. Чиновники також не підтримали скасування персоніфікованих карт для пільговиків, пояснивши, що цей інструмент необхідний для автоматизованого обліку поїздок, а не для обмеження прав громадян. Розрахуватися гостівкою містянам пропонують виключно через придбання разових квитків у мережі терміналів, яку пообіцяли систематично моніторити та розширювати для зручності пасажирів. Водночас у міськраді відхилили пропозицію запровадити тривалий перехідний період із паралельною готівковою оплатою, наголосивши на остаточному переході до безготівкової системи. На Одещині трагічно загинув 14-річний хлопець, намагаючись врятувати свого двоюрідного брата під час чищення каналізації. Трагедія сталася, коли підлітки опустили в колодязь, де той знепритомнів через отруєння токсичними газами. Його кузен кинувся на допомогу, проте сам втратив свідомість та помер у кареті швидкої допомоги, тоді як першого хлопця медикам вдалося реанімувати. Поліція розслідує інцидент як нещасний випадок і наразі встановлює усі деталі цієї події. У ніч на 28 серпня спецпризначенці центру Альфа СБУ уразили стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на російському аеродромі Енгельськ-2 у Саратовській області. Президент Володимир Зеленський підтвердив успішну операцію, назвавши її прямою відповіддю на систематичні ракетні удари Росії по українських містах. Крім цього, упродовж доби сили оборони завдали влучних ударів по нафтопереробному заводу в Ярославській області та цілях окупантів у акваторії Чорного моря. Французький суд вперше в історії у авіагалузі визнав рак молочної залози професійним захворюванням колишньої бортпровідниці Air France Софі Лано. Під час розгляду справи було враховано, що за 30 років роботи

0: жінка зазнала сонячного впливу, іонізованого випромінювання, нічних змін та пасивного куріння під час тривалих перельотів. Завдяки цій судовій перемозі жінка, яка наразі перебуває в ремісії, зможе достроково вийти на пенсію. Це рішення створює важливий юридичний прецедент для інших працівників авіаційної сфери, адже зазначений вид онкології досі не входить до офіційного переліку профзахворювань України. До уваги рівнян та жителів області. На день міста у Рівному тимчасово перекриють рух транспорту. Зокрема, 30 серпня з 8:45 до 12 години буде перекрито рух автомобільного та електричного транспорту вулицею Соборна від центрального перехрестя, початок вулиць Піцкевича та В'ячеслава Чорновола до Майдану музики, зал камерної та органної музики. На період перекриття громадський транспорт курсуватиме за об'їзними маршрутами.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ, гроза та слабкий град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, можливі пориви вітру до 20 метрів. Температура повітря вночі буде коливатися від 8 до 13, а вдень від 23 до 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово! Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
1: Сфера ФМ.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо на повну.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
6: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
5: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
6: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
7: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
9: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
8: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
9: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
8: 097 98 46 001.
10: Хочете? Диван подаруємо!
11: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
12: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
11: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
12: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
11: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
13: День народження меблевої фабрики «Константа».
14: Реклама 097

Давайте сьогодні поговоримо про те, що ми маємо знати про презервативи. Дехто забуває, що вони мають термін придатності, який становить від 2 до 5 років. Використовувати їх пізніше категорично не рекомендується, оскільки латекс втрачає еластичність і може легко порватися під час використання. Ці вироби можуть зіпсуватися і через неправильне зберігання або взаємодію з несумісними речовинами. Будь-які продукти на основі олій, вазелін, дитячі олійки, лосьйони, креми миттєво руйнують латекс. Зберігання у кишені, гаманці або бардачку теж зіпсує виріб. Латекс псується від тепла, сонячних променів, вологи та тертя. І, звісно, через контакт із гострими предметами. Якщо ж ви не використовуєте такі вироби, бо хочете стати батьками, то запишіться на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
3: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
2: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
3: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама 097 645 66 98.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. Від початку війни обсяг альтернативної генерації на Рівненщині зросли у 5 разів і наразі сягають понад 219 МВт. Найбільшу частку відновлювальних потужностей, за словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, забезпечують когенераційні та газопрошнові установки, а також сонячні електростанції. Крім того, енергосистеми області доповнюють гідро- та біогазові генерації. Подальша децентралізація енергетики наразі залишається пріоритетом регіону для стійкої протидії наслідкам ворожих обстрілів. У Тернополі після проведення операції померла першокурсниця місцевого коледжу. Дівчину госпіталізували для планового хірургічного втручання ще 19 серпня, а вже через 5 днів виписали додому, де її стан раптово погіршився. Пацієнтку терміново повторно прооперували, однак в ніч на 27 серпня медикам так і не вдалося її врятувати. За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичних працівникам слідчі розпочали кримінальне провадження. Українці не залишаться без продуктів харчування попри знищення 90% логістичних складів торговельних мереж унаслідок російських атак. Про це заявив міністр аграрної політики, наголосивши, що загроз голоду чи системного фізичного дефіциту товарів наразі немає. Уряд та ретейлери вже активно шукають альтернативні варіанти доставки та зберігання продукції. Масштаби втрат логістичної інфраструктури наочно демонструють наслідки останніх ворожих ударів, зокрема у Вишневому на Київщині. Таємна дипломатична місія директора ЦРУ Джона Ратліка до Москви виявилася настільки засекреченою, що про неї не знали навіть високопосадовці колах Білого дому. Дональд Трамп особисто відправив главу відомства до Росії, приховавши деталі його доручення та зміст послання Кремлю від власних радників та військового керівництва. Цей візит відбувся на тлі тривожних оцінок розвідки про те, що Москва може випробувати на міцність НАТО вже протягом найближчих кількох років.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області завтра мінлива хмарність, можливо, невеликий короткочасний дощ, гроза та навіть слабкий град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви вітру під час грози до 20 метрів. Температура повітря буде кулуватися вночі від 8 до 13, в день від 23 до 28.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це

висідає червоний обріз, поки тиш навколо. Ходи до нас, брате мій добрий, ставай до нашого

чуємо двічі. Мати навчила кожного замалку йти до своїх перемог. Будем ховати заліза до ранку, сила дає нам Бог. Хоч і невідомі шляхи ось

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо на повну.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
4: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
5: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
4: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
5: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
4: На Щасливому.
5: 097-30-29-600.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097-98-46-001.
0: Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
6: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
6: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
7: День народження меблевої фабрики «Константа».
8: Реклама 097 645 66

0: Автофан.
1: Роберт Гюльфен – німецький інженер-механік та ювелір, який став всесвітньо відомим завдяки створенню неймовірно точних і найдорожчих у світі масштабних моделей суперкарів із дорогоцінних металів та каміння. Робот

0: автомобіля функціонує, а двигун деталізовано до найдрібніших гвинтиків. Найвідомішою роботою цього майстра є Lamborghini Aventador, для якої він розробив унікальну технологію. Корпус зроблено зі справжнього вуглепластику, як у Формулі 1, а навколо кожного карбонового волокна обмотано золоту нитку товщиною всього 0,001 міліметра.
1: Автофан.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
3: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: 16 серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Здорова родина.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
8: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
9: Запис за телефоном 098-080-67-67.
7: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама 097

0: На крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. До уваги рівнян та жителів області. На день міста у Рівному тимчасово перекриють рух транспорту. Зокрема, 30 серпня з 8.45 до 12 години буде перекрито рух автомобільного та електричного транспорту вулицею Соборна від центрального перехрестя, початок вулиць Піцкевича та В'ячеслава Чорновола до Майдану музики, зал камерної та органної музики. На період перекриття громадський транспорт курсуватиме за об'їзними маршрутами. Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Київщині було знищено склад із продукцією провідних українських видавництв та книгарень. Про суттєві втрати товарних запасів та згорілі книжки вже повідомили представники Вівату, Абаба Галамага, Рідіт, Бук.ua та Основи. Видавці попереджають про можливі затримки з відправленнями замовлень найближчим часом, хоча частину тиражів, зокрема видавництва Віват, встигли релокувати до Львова. За даними доповіді керівника Головного управління розвідки України Олега Іващенка, українські удари завдали відчутного удару по економіці та військовій інфраструктурі Російської Федерації. Зокрема, окремі статті російського експорту скоротилися на 80%, а Чорноморський флот залишається заблокованим у Новоросійську. Через неспроможність захистити власні кораблі, Кремль розглядає можливість мілітаризації цивільного та тіньового флоту, на що Україна вже готує відповідні засоби реагування. Крім того, далекобійні атаки сил оборони зупинили роботу одного з найбільших нафтопереробних заводів у Кстові та суттєво підірвали спроможності Росії з виготовлення твердопаливних ракет двигунів на комбінаті Каменський. У зв'язку з цим Головне управління розвідки України закликає міжнародних партнерів повністю заблокувати постачання іноземних компонентів та обладнання, без яких Росія не зможе масштабувати виробництво балістичних ракет. Правоохоронці викрили масштабну схему закупівлі життєво важливих медикаментів за завищеними цінами, що завдали бюджетам в збитків на понад 80 мільйонів гривень. Зловмисники купували препарати для реанімації, інтенсивної терапії та невідкладних станів в імпортерів, після чого перепродавали їх медзакладам через підконтрольні фірми, суттєво перевищуючи дозволену 10% надбавку. За даними Офісу генерального прокурора, до організації злочинної оборудки причетна група підприємців та посадових осіб. Наразі чотирьом ключовим фігурантам справи вже офіційно оголошено про підозру. У економічній зоні Румунії біля Сфинту Георге загорілося та затонуло торговельне судно «Прогрес-4» під прапором Домініканської Республіки. Президент країни Нікіш Ордан заявив, що плавзасіб, ймовірно, зазнав зовнішнього удару, хоча обставини та джерело атаки наразі залишаються нез'ясованими. Усіх 12 членів екіпажу вдалося успішно врятувати, однак один із моряків дістав деякі травми.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність, можливий подекуди невеликий дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, можливі пориви вітру до 20 метрів під час грози. Температура повітря буде коливатися вночі від 8 до 13, в день від 23 до 28.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
5: То може шашлик краще відкласти?
4: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
6: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
7: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
8: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
7: 30 хвилин гри на консолях.
8: Одна гра на автоматі.
7: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
8: Наукові експерименти.
7: Тематичні вечірки.
8: Ігри на свіжому повітрі.
9: Повноцінний обід і два перекуси.
8: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
7: Всього 700 гривень за день.
8: 067-457-55-26.
7: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк».
10: Хочете? Диван подаруємо!
11: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
12: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
11: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
12: Зверни увагу, розіграш дивана від будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
11: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
13: День народження меблевої фабрики «Константа».
0: Реклама 097 645 66 98.

0: це кіт Патрік. Я часом, коли поїм, сиджу і думаю про життя, про котів, собак.
1: І вчені теж думають. Так міжнародна група вчених вирішила з'ясувати, чому одні савці живуть довше за інших. Дослідники проаналізували 46 видів тварин і виявили, що на тривалість життя головним чином впливають імунітет та розвиток мозку. Ці особливості можуть частково пояснити, чому коти зазвичай живуть довше за собак. Перевага котів зумовлена двома основними біологічними факторами – співвідношення мозку та маси тіла. У котів цей показник вищий, ніж у більшості порід собак, що в еволюційній біології прямо пов'язують із більшим потенціалом довголіття. Окрім того, імунітет котів ефективніше протистоїть віковим патологіям, а запальні процеси в їхньому організмі розвиваються значно повільніше. Щоправда, це не означає, що кожен кіт проживе довше за кожного собаку, адже багато чого залежить від породи, розміру, генетики, умов життя та, звісно, харчування. Нагадаю, що мережа зоомагазинів нашим друзям доставляє корм вам додому безкоштовно. І навіть якщо ваш пухнастик їсть якийсь дуже особливий і рідкісний корм, мережа магазинів нашим друзям знайде такий корм і доставить вам його безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
3: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
0: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097 645 66 98. Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 23, плюс 28.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 06.

0: Автофан.
1: Роберт Гюльпен – німецький інженер-механік та ювелір, який став всесвітньо відомим завдяки створенню неймовірно точних і найдорожчих у світі масштабних моделей суперкарів із дорогоцінних металів та каміння. Роботи Гюльпен

0: Функціонує, а двигун деталізовано до найдрібніших гвинтиків. Найвідомішою роботою цього майстра є Lamborghini Aventador, для якої він розробив унікальну технологію. Корпус зроблено зі справжнього вуглепластику, як у Формулі 1, а навколо кожного карбонового волокна обмотано золоту нитку товщиною всього 0,001 міліметра.
1: Автофан.
2: Так звучить Pasadena.

0: авто створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки»
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
5: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
5: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
7: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
7: 097-98-46-001.
8: Реклама 097-645-66-66.

Давайте сьогодні поговоримо про те, що ми маємо знати про презервативи. Дехто забуває, що вони мають термін придатності, який становить від 2 до 5 років. Використовувати їх пізніше категорично не рекомендується, оскільки латекс втрачає еластичність і може легко порватися під час використання. Ці вироби можуть зіпсуватися і через неправильне зберігання або взаємодію з несумісними речовинами. Будь-які продукти на основі олій, вазелін, дитячі олійки, лосьйони, креми миттєво руйнують латекс. Зберігання у кишені, гаманці або бардачку теж зіпсує виріб. Латекс псується від тепла, сонячних променів, вологи та тертя. І, звісно, через контакт із гострими предметами. Якщо ж ви не використовуєте такі вироби, бо хочете стати батьками, то запишіться на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 23, плюс 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Ментальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама. Так звучить батл «Велика Британія». Так, Франція, Бразилія та Сенегал. А так звучить «Рівне».

0: місцями слабкий град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів. Вдень плюс 23, плюс 28.
1: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте свої

0: Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
2: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову. На Сфера ФМ є програма, де звучать тільки такі пісні. Evergreen Music. Лише рок.

Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 23, плюс 28.

0: Реклама.
1: Що, гаряче?
2: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
1: Бронюйте місця вже.
2: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Сфера ФМ. Так звучить Рівне.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 23, плюс 28.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

сьогодні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28. Реклама.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.